0: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
1: طيب ما شاء الله بارك الله فيك. Untuk Abu Agnia storannya ya lancar alhamdulillah, namun masih ada catatan dalam hukum tajwid ya. Tadi di ayat 48 wattaqu yawmal la tajzi nafsun an nafs. Di sini jangan diihfakan ya, tapi diidgumkan, dimasukkan ke huruf nun setelahnya. Anab, nah jadi an nunnya jelas karena dia masuk ke huruf nun setelahnya. Coba sekarang. Nam.
0: Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin.
1: Hati-hati huruf sa. Cukup hati-hati huruf sa nya. An nafsin. Nah, huruf sa nya ya. Baru huruf sya, nafsin syai'a. Coba.
0: Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a.
1: Ah, mantap ini, bagus. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, di ayat 49. Wa fi dzalikum, di sini ikhfa syafawi, bala mad mad wajib, kemudian bala um. Nah, di sini idgum, idgum bigunnah. Jadi jadi ditahannya ada dua ya. Wa fi dzalikum bala um. Ah, um tadi kurang di situnya. Coba. Taib. Naam.
0: Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'ul azabi yudhabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dhalikum bala.
1: Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah bagus. Baik, itu untuk catatannya dua. Untuk pertemuan selanjutnya bisa dilanjut di ayat berikutnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, peserta selanjutnya itu Abu Aqila Ahi Sarmin. Naam, tafadhol.
2: Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah. Antum sehat? Naam, tafadhol.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا البحور حشرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.

0: يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
1: ما شاء الله. Untuk Abu Aisyah, setoran Al-Syiko sudah lumayan. Cuma ada beberapa catatan. Yang pertama tadi ya perlu dilancarkan lagi ya, wa al-qatsma fiha wa takhallat ya. Hati-hati jangan sampai ya, nyambung ke yang lain. Kemudian coba diulangi ya ayuhal insan innaka kadih.

0: الكوثر فصل لربك وانحر إِنَّ
1: شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. طيب، di ayat yang terakhir diulangi, إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Coba.
0: إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
1: Naknya, innanya jangan terlalu panjang. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Coba.
0: Inna syai'aka huwa al-abtar.
1: Oke. Coba sekali lagi Al-Kautsarnya.